0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын үш фортепианоға арналған жетінші концерт. Фа мажор, бірінші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Куранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Ми минорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре мажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Әубәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Танымал француз тарихшысы Мари Фаверонның «Алтын орда» кітабы қазақшаға аударылды. Астанада волонтерлік бойынша білікті мамандарды даярлауға бағытталған тренерлерге арналған тренинг бағдарламасының тереңдетілген курсы басталды. Еліміздің өңірлерінде макулатураны өңдейтін кәсіп орындар салынып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Танымал француз тарихшысы Мари Фавероның «Алтын орда» кітабы қазақшаға аударылды. Осы ретте вице-президент Ерлан Қарин тарихшымен кездесті. Оның сөзінше, іргелі еңбекті шығаруға белгілі баспагер Раиса Қадыр мұрындық болған. Әлемдік классикамен қатар ғылыми, тарихи, публицистикалық бестселлердің ана тілімізге көптеп аударылып жатқаны қуантады. Танымал француз тарихшысы Мари Фавероның қазақ тілінде шыққан «Алтын орда» кітабы да оқырманның үлкен олжасына айналады деп сенемін. Іргелі еңбекті шығаруға белгілі баспагер Раиса Қадыр мұрындық болғанын атап өткен жөн. Бұл туындының төл тіліміздегі нұсқасымен осыған дейін мұқият танысып шыққан, енді міне автордың өзімен жолығып, кеңінен әңгімелесіп, тарих жайында пікір алмасуға мүмкіндік туды деп жазды Ерлан Қарин Инстаграмдағы парақшасында. Вице-президент жуық арада жарыққа шығатын Қазақстан тарихының көп томдық жаңа академиялық еңбегінде алғаш рет «Алтын орда» кезеңінен бөлек том арналатынын айтты. Мемлекет басшысы айтқандай, біз Алтын Орданың тікелей мұрагерлерінің біріміз, сондықтан да бұл тақырып бізге қай жағынан болмасын қызықты. Оның үстіне жуық арада жарыққа шығатын Қазақстан тарихының көп томдық жаңа академиялық еңбегінде алғаш рет Алтын Орда кезеңінен бөлек том арналады, деп түйіндеді ол. Астанада волонтерлік бойынша білекті мамандарды даярлауға бағытталған тренерларға арналған тренинг бағдарламасының тереңдетілген курсы басталды. Биылғы лекке 17 адам қатысып жатыр. Бағдарламаны Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі ұлттық волонтерлік желімен бірлесіп, стратегиялық әріптестік жобасы аясында жүргізіліп жатыр. 2026 жылы бұл бағдарламаның мәні айрықша. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы осы жылда тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар деп жариялаған болатын. Тренерлерге арналған тренинг волонтерлік қозғалысқа қажетті білікті мамандарды даярлап, волонтерлік бастамаларға көрсетілетін әдістемелік қолдаудың сапасын арттыруды көздейді. Оқу барысында қатысушылар теориялық біліммен қатар волонтерлік қауымдастықтармен жұмыс істеуге қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгереді. Кейін олар алған білім мен тәжірибесін өңірлердегі волонтерлар мен ұйымдарға арналған семинарлар мен өзге де жиындарда ортаға салады. 2025 жылы тереңдетілген курсқа қатысушылар 80-нен астам семинар өткізді. Биыл еліміздің өңірлерінде тағы кемінде 85 оқыту шарасын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Экологиялық заңнамаға сәйкес енді қалдықтар көмілмейді, керісінше қайта өңделеді. Бұл ретте мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен ірі қалаларда алдын ала қоқыс өңдеу зауыттарын салу және қалдықтарды кәдеге жарату жүйесін дамыту қолға алынған болатын. Осыған сәйкес жасыл даму акционерлік қоғамы өңірлер ұсынылған 67 жобаны мақұлдаған. Оның 43-ы қалдықтарды қайта өңдеуге бағытталған. Мәселен, Павлодар қаласында макулатураны қайта өңдеп, қағаз және картон шығаратын кәсіпорын салынып жатыр. Келер жылы іске қосылады. Жобаға қомақты қаржы бөлінді. Бұл қаржы кәсіпкерге 3% өсіммен утилизациялық алым есебінен берілді. Оның үстіне Павлодардағы зауыт арнайы экономикалық аумақта салып жатқандықтан салықты жеңілдетілген мөлшерде төлейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76, номері 3. Орындаған Амирти Бенихин.

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Осень с любимой классикой.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

Классик радиоса. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.
2: Эфир

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, 3-ші актіден тойғанылған сүйітасы, 3-ші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Алғашқы радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Ғабит Мүсірепов театры 80 жылдығын Көктөбеде атап өтті. Сеулде Қазақстан киносы күндері ұйымдастырылды. Талдықорған жастары Қаратал өзенінің жағалауын тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Алматыдағы Көктөбеде Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының 80 жылдығы мен қала күніне орай мерекелік спектакль концерт өтті. Алматы қаласының әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырылған кешке театр артистары мен қазақстандық өнерпаздар қатысты. Мерекелік бағдарламада ұжымның шығармашылық тарихы мен бүгінгі тынысы кеңінен көрініс тапты. Көпшілік алдында Қазақстанның халық артисі Лидия Каден мен Гүлжамал Қазақбаева, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Меруерт Түсіпбаева, актер әрі әнші Мақсат Рахмет, Степ Сонг, Заман топтары және де Шұғыла ешен өнер көрсетті. Кеште театрдың танымал қойылымдарының музыкалық нөмірлері орындалып, ұжым тарихындағы айтулы кезеңдер қамтылды. Спектакль-концерт театрдың 80 жылдығына арналған мерейтойлық бағдарламаны қорытындыланды. Осы күні Ғабит Мүсіреповке арналған еске алу шаралары өтіп, қазақстандық және де шетелдік театр өнер өкілдерінің қатысуымен халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар ұйымдастырылды. Мерекелік кешке Алматы тұрғындары мен қала қонақтары жиналып, театр ұжымымен бірге 80 жылдық мерейтойды атап өтті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына мемлекеттік сапары аясында Сеулда Қазақстанның киносы күндері өтті. Кореялық көрерменге «Тамирис», «Паралимпиец» және де «Алматы, я люблю тебя» фильмдері ұсынылды. Салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев, Корея мәдениет қауымдастығының президенті Самуэль Чон сондай-ақ Қазақстанның кино саласының өкілдері қатысты. Арман Қырықбаев екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, мәдени байланыстардың айрықша маңызына тоқталды. Кино өнері екі елдің мәдени байланысындағы маңызды бағыттардың бірі. Қазақстандық фильмдер Корея Республикасында өтетін ірі халықаралық кинофестивальдердің бағдарламасынан тұрақты орын алып келеді. Мәселен, былтырғы жылы режиссер Жаннат Алшанованың «Победители видно на старте» фильмі Пусан халықаралық кинофестивалінің бағдарламасына енді. Сеулде көрсетілген туындылар Қазақстанның саңғырлы болмысын танытады. Мәселен, «Тамирис» тарихи драмасы «Ұлы дала мұрасын арқау етсе», «Алматы, я люблю тебя» заманауи қаланың тұрмыс-тіршілігін көрсетеді. Ал «Паралимпиец» өмірдің ауыр сынақтарына мойымай қиындықтарды еңсере білген жанның тағдырын баяндайды. Бағдарлама аясында Қазақстанның кино саласының өкілдері кореялық көрерменмен кездесіп, фильмдердің түсірілу тарихы мен еліміздегі кино өнерінің дамуы туралы әңгімеледі. Сондай-ақ тараптар екі елдің кино мамандары арасындағы кәсіби және де шығармашылық байланысты одан әрі кеңейтудің мүмкіндіктерін талқылады. Талдықорған жастары «Таза Қазақстан» акциясы аясында Қаратал өзенінің жағалауын күл қоқыстан тазартты. Сондай-ақ экобелсенділер арасында түрлі ойын мен квест өтті. Қатысушылар табиғатты қорғау мен қабылдықтарды сұрыптауға қатысты тапсырмалар орындап, үздіктер анықталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шаралар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, табиғатқа деген жауапкершілігін арттырады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Ғасыр пернесі хабары ары қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Францияда Қазақстанның мәдениет күндері өтті. Қазақстан мен Словакия мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтеді. Отырар сазы жаңа маусымын Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдығына арналған концертпен ашты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Францияда Қазақстанның мәдениет күндері өтті. Мақсат екі ел арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, өнер мен креативті индустриялар саласындағы ынтымақтастықты кеңейту. Бағдарламада қазақ киносының күндеріне ерекше көңіл бөлінді. Көрермендерге бірінші күні көрнекті қазақ режиссері Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар Алпамыс фильмі ұсынылды. Туынды қазақ киносының алтын қорындағы фильмдерді цифрландыру және де қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік бағдарлама аясында жаңартылды. Көрсетілім режиссердің туғанына 100 жыл толуына орайластырылды. Бұл мерейтой ЮНЕСКО-ның атаулы күндер тізбесіне енгізілген. Киносүйер қауымға сондай-ақ Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының демеуімен түсірілген заманауи туындылар да ұсынылды. Олардың қатарында «Игроманка» әлеуметтік драмасы мен «Қайтадан» фильмі бар. Іс-шараны еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстанның Франциядағы елшілігінің қолдауымен ұйымдастырды. Француз көрермендердің айтуынша, бұл туындылар еліміздің тарихын, мәдениетін және де бүгінгі тыныс-тіршілігін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Братиславада Қазақстан мен Словакия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі дамытуға бағытталған бірқатар кездесу өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов пен Словакия Республикасы мәдениет министрлігінің мемлекеттік хатшысы Тибор Бернатяктың қатысуымен өткен кездесуде Астана мен Братиславада екі елдің мәдениет күндерін өткізуге қызығушылық білдірді. Тараптар мәдени-гуманитарлық байланыстың жаңа бағыттарын да қарастырды. Кітапхана және де музей ісі, халық шығармашылығы, креативті индустриялар мен кино саласындағы әріптестікті дамытуға басымдық берілді. Тараптар мәдени-гуманитарлық байланыстың жаңа бағыттарын да қарастырды. Кітапхана және де музей ісі, халық шығармашылығы, креативті индустриялар мен кино саласындағы әріптестікті дамытуға басымдық берілді. Кітапхана ісіндегі байланыс Словакия Республикасы мемлекеттік ғылыми кітапханасының директоры Ольга Докторовамен де өткен кездесуде сөз болды. Словакия тарапы қазақ мәдениетін кеңінен таныту мақсатында кітапхана жанынан Қазақстанның тақырыптық бұрышын ашуды ұсынды. Сапар бағдарламасы аясында Словакияның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Роберт Добровоцкиймен де кездесу өтті. Ол әлеуметтік қызметтерді цифрландырудағы Қазақстан тәжірибесіне жоғарғы баға беріп, отбасының цифрлық картасы жобасының маңызын атап өтті. Сонымен қатар тараптар балалардың цифрлық ортадағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында пікір алмасты. Нұргүл Сәтлендиев атындағы Отырар Сазы академиялық фольклорық-этнографиялық оркестрі концерт маусымының күй-уран концертімен ашты. Музыкалық кеш көрнекті күйші домбырашы, композитор, Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қаршыға Ахмедияровтың туғанына 80 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Оркестрдің көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дін Зухра Тілендиева. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Жалғасбек Бегіндіков, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров және де халықаралық байқаулардың лауреаты Әбділқайырхан Бейсеков дирижерлік етті. Концертке Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы да қатысты. Кештегі Қаршыға Ахмедияровтың күй-ұраны, Қоспасар, Ақмешіт, Мама, Жұлдызым шығармалары сондай-ақ Нұргүл Сәтлендиевтің Махамбет поэмасы мен реквиемі орындалды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарлама.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айнала. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

0: Юган Себастьян Бах, шекті оркестр, бассо континуо және клавесинге арналған концерт, номер 5, фа минор, 2-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Денис Шаповалов.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

0: Мистика радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастыра.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, песня для голоса и фортепиано «Фиалка», орындаған Нұржамал Сембаева, фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

Certis labis.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кларнет. Ағаштан жасалған үрмелі аспаптар ішіндегі ең жас және айрықша өнді аспап. Кларнет неміс шебері Деннердің ізденісі нәтижесінде өмірге келді. Көне заманғы француз сырнайын одан әрі дамытам деп отырған кезінде аспап шебері жаңа аспапты жасап шығады. Ол аспаптың жоғары регистрінің тембрі күрт, өте қатты болып келіп, саз құбырсында ойнайды. Сондықтан да дүниеге келген жаңа аспап кларнетта, яғни шағын сазды құбыр деп аталып кетті. Кларнет орындаушы музыканттар мен композиторлар арасында қолданысқа еніп, музыка әлеміне бір жола сіңіп кетті. Ал мәселен, жазда бұл аспап ұзақ уақыт бойы бас аспап ретінде қызмет атқарды. 3 ғасыр ішінде бұл аспаптың 20 түрі жасалды, бірақ олардың кейбірі қолданыстан тез шығып қалды. Бүгінгі таңда музыка аспаптарын жасаушы шеберлер кларнеттің әбден жетілдірілген құрылымына өзіндік ерекшелігін енгізу әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Ал кейбірі австралиялық музыкант Линдси Поллок сынды өзіндік ізденіс талпыныстарын одан әрі жалғастыруда. Ол дрель және саксофонның муштуга арқылы әдеттегі сәбізді кларнетке айналдырды. Әйтсе де осы ғажайып аспаптың әуені дәстүрлі кларнет әуеніне ұқсас болды.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған кларнет аспабы.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана төрінде сыр елі өнер шеберлерінің сұлу сырдан сазды сәлем атты гала-концерт өтті. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Корея ұлттық кітапханасының өкілдері кездесті. Елордада тағылымы биік реставратор атты дөңгелек үстел өтті. Батыс Қазақстан облысында таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жастар Тақсай қорымының аумағын абаттандырды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елорда төрінде сыр елі өнер шеберлерінің сұлу сырдан сазды сәлематты гала-концерті өтті. Мәдени шара Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана мемлекеттік академиялық филармониясымен қос тарапты меморандум аясында ұйымдастырылды. Шараның мақсаты сыр бойының төл тума өнерін кеңінен насихаттау және де өңірлер арасындағы мәдени байланысты нығайту. Бас қалаға арнайы келген өнерпаздар арқа жұртшылығына халқымыздың бай мәдени мұрасын, дәстүрлі музыкасын, жыраулық өнерін сондай-ақ күй мен бидің озық үлгілерін ұсынды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасының мемлекеттік сапары аясында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Корея ұлттық кітапханасының өкілдері кездесті. Кездесуде екі ел кітапханалары арасындағы кәсіби байланысты одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Тараптар мәдени және де ғылыми мұраны сақтау, кітапхана ісін цифрландыру, жасанды интеллект технологияларын енгізу, оқырманға арналған заманауи қызмет түрлерін дамыту және де мамандардың тәжірибе алмасуына қатысты пікір білдірді. Жиын соңында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Корея ұлттық кітапханасы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат екі елдің кітапхана ісі мамандар арасындағы байланысты кеңейтіп, бірлескен бастамаларды ұйымдастыруға және де кітапхана ісіндегі технологиялар бойынша тәжірибе жинақтауға ықпал етеді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде белгілі суретші-реставратор, қолөнер шебері Тұрсынкүл Жайлаубаеваның кәсіби және де шығармашылық жолына арналған тағылымы биік реставратор атты дөңгелек үстел өтті. Тұрсынкүл Жайлаубаева 1980 жылдардан бері ұмыт бола бастаған тоқыма бұйымдарын, дәстүрлі киім үлгілерін, кілем, киіз және де былғарыдан жасалған тарихи жәдігерлерді қалпына келтірумен айналысып келеді. Шебер көне материалдар мен тұрмыстық бұйымдарды жасау технологияларын зерттей отырып, музей жәдігерлерінің бастапқы қалпын сақтау ісімен айналысады. Тұрсынкүл Жайлаубаева Есік қорғанынан табылған алтын адамды екінші рет қалпына келтіру жұмысына тікелей атсалысты. Сондай-ақ ол Абылай хан мен Қазбек бидің шапандарын, 18-ші ғасырдағы әйелдер киімінің үлгілерін, скиф дәуіріне жататын мата және де былғары бұйымдарды қалпына келтірді. Шебер қолынан өткен бірқатар жәдігер бүгінде Қазақстан музейлерінің қорында сақтаулы. Ол ұзақ жылдар бойы ұлттық киім тігудің көне үлгілері мен дәстүрлі әдістерін зерттеп, оларды сақтауда еңбек етті. Тарихи бұйымдарды қалпына келтіруде шебер матаның ерекшелігіне, жіп түріне, киімнің пішімі мен әшекелі тәсілдеріне дейін жіті мән береді. Дөңгелек үстелде ғалымдар, археологтар, этнографтар, сондай-ақ реставраторлар мен қолданбалы өнер шеберлері реставрация саласын дамыту, дәстүрлі қолөнер тәсілдерін сақтау және де кәсіби тәжірибені жас мамандарға үйрету жайында пікір алмасты. Батыс Қазақстан облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жастар Тақсай қорымының аумағын абаттандырды. 15 жыл бұрын Теректі ауданындағы обалар кешенінен 500-ге тарта алтын әшекемен көмкерілген ауқатты әйел сүйегі табылған еді. Кейін сол мекенге Тақсай ханшайымы кесенесі орнатылды. Сенбілікке қатысушылар тарихи археологиялық кешен айналасын күл қоқыстан арылтып ескерткішті әктеді. Тарихқа тағзым акциясы өткенге құрметтің белгісі ғана емес, құнды мұраны болашаққа аманаттаудың маңызды қадамы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев. Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы итальян халқынан шыққан әйгілі дирижер Рикардо Мути жайлы әңгімелейтін боламын. 1941 жылы 28 шілдеде Неапольде дүниеге келген Рикардо Мути Сан-Пьетро Амаджелло консерваториясының фортепиано бөлімін Винченцо Виталенің жетекшілігімен үздік бітірді. Кейін Миландағы Джузеппе Верди атындағы консерваторияда композиция және дирижерлік ету мамандықтары бойынша Бруно Баттинелли мен Антонио Воттоның жетекшілігімен білімін ары қарай жетілдірді. Мути 1967 жылы Миланда өткен Гвидо Кантелли атындағы дирижерлер байқауында бірінші жүлдені жеңіп алды. 1968-1980 жылдар аралығында Маджо Музикале Фьорентино музыкалық фестивалінің бас дирижер қызметін атқарды. 1971 жылы әйгілі маэстро Герберт фон Караянның шақыруымен Зальцбург фестивалінде алғаш рет өнер көрсетіп, содан бері аталмыш фестивальге тұрақты түрде қатысып келеді. 1973-1982 жылдары ол атақты дирижер Отто Клемперерден кейін Лондон филармониялық оркестрін басқарды. 1980-1992 жылдары Филадельфия оркестрін тағы бір әйгілі дирижер Юджин Ормандиден кейін басқарды. 1986-2005 жылдары атақты Ла Скала театрының музыкалық жетекшісі қызметін атқарды. Оның елеулі жетістіктерінің қатарына Дапонтенің либреттосына жазылған Моцарттың Фигароның үйленуі, Дон Жуан барлығы солай жасайды трилогиясы, Вагнердің Нибелунг сахинасы тетралогиясы, 18-ші ғасырдағы неаполитандық композиторлардың сирек орындалатын туындылары, сондай-ақ Глюк, Керубини және Спонтини опералары жатады. Оның Пуллингтің Кармелиттер диалогы операсын сахналауы Франко Абьяти сыйлығына ие болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Дирижер Рикардо Мутидің Ла Скала театрындағы ұзақ жылдық қызметінің шарықтау шегі театр қайта жөндеуден кейін ашылған кезде сахнада Сальеридің танылған Еуропа операсының тұсаукесерін өткізуі болды. Ол әйгілі композитор Вердидің көптеген операсына дирижерлік етіп, Берлин филармониялық оркестрімен, Бавария радиосының симфониялық оркестрімен, Нью-Йорк филармониялық оркестрімен және Франция ұлттық оркестрімен әлемнің түкпір-түкпірінде өнер көрсетті. 2004 жылы ол Луиджи Керубини атындағы жастар оркестрін құрды. 2007-2012 жылдар аралығында Зальцбургтегі Ақ жексенбі фестивалі аясында осы ұжыммен бірлесе отырып, 18-ші ғасырдағы неаполитандық мектеп композиторларының ұмыт болған шығармаларын қайта жаңғыртты. Сондай-ақ ол Вена филармониялық оркестрімен 45 жыл бойы үздіксіз ынтымақтастықта жұмыс істеп келеді. Рикардо Мути Венадағы Музикферайн залында өтетін оркестрдің әйгілі жаңа жылдық концерттерін 4 рет: 1993, 1997, 2000 және 2004 жылдары дирижер ретінде басқарды. Мути 2010 жылдан бері Чикаго симфониялық оркестрінің музыкалық жетекшісі қызметін атқарып келеді. Рикардо Мутидің жетекшілігімен Чикаго симфониялық оркестрімен хор орындаған Вердидің «Реквием» шығармасының тікелей эфирдегі жазбасы Грэмми сыйлығын 2 номинация бойынша жеңіп алды. Солистер Ольга Бородина мен Эльдар Абдразаковтың қатысуымен «Үздік классикалық альбом» және «Үздік хор орындауы». «Достық жолдары» жобасының аясында Равенна фестивалінің демеушілігімен Мути Сараевада, Бейрутта, Иерусалимде, Мәскеуде, Ереван мен Стамбулда, Нью-Йоркте, Эльджемде, Мекнесте, Ливанда, Мазара-дель-Валлода, Триесте және Найробиде ауқымды концерттер өткізді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Дирижердің көптеген марапаттары мен атақтарының қатарында Рикардо Мути де Италия Республикасының еңбегі сіңген үшін орденінің үлкен кресті рыцарі. Германия Федеративтік Республикасының еңбек сіңген үшін орденінің офицерлік кресті. Құрмет легионының офицері, Британ империясы орденінің құрметті рыцар-командор атақтары, сондай-ақ Ватиканның ең жоғары марапаты, әулие ұлы Григорий орденінің бірінші дәрежелі үлкен кресті бар. Мути Венадағы музыка сүйер қауымдастығының Вена сарайының музыкалық капелласының, Вена мемлекеттік операсы мен Вена филармониясының құрметті мүшесі. Сондай-ақ ол Рим операсының өмір бойғы құрметті директоры. Ол Зальцбургтегі Моцартеум күміс медалімен, Ресейдің достық орденімен, Израильдің Вольф сыйлығымен, Швецияның Бергит Нильсен сыйлығымен, Ақштың Опера Ньюс сыйлығымен, Испанияның Астурия ханзадасы сыйлығымен және Виктория де Сика сыйлығымен марапатталған. Сондай-ақ Миландағы Юльм университеті мен Неапольдегі Лориентале университетінің құрметті атақтарына ие болған. Рикардо Мути Чикагодағы Деполь университетінің музыка және театр мектебінің гуманитарлық ғылымдар саласындағы құрметті доктор атағына ие. Қазіргі уақытта ол Чикаго симфониялық оркестрінің музыкалық жетекшісі қызметін атқарады және Вена филармониялық оркестрімен 45 жыл бойы ынтымақтастықта жұмыс істеп келеді. Рикардо Мути салыстырмалы түрде өте ерте, небәрі 45 жасында дирижерлік әлемнің барлық биік шыңдарын бағындырды деп толық сеніммен айта алатын дәрежеге жетті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 45 жастағы Рикардо Мути 1986 жылы Миландағы әйгілі Ла Скала театрының бас дирижері қызметіне кірісті. Десек те Мути ол кезге дейін Лондон филармониялық оркестрі мен Филадельфия оркестрін басқарып, Еуропа мен Американың ең үздік опера театрлары мен оркестрлерінде дирижерлік етіп үлгерген еді. Өкінішке қарай оның танымалдылыққа ие болу кезеңі музыкалық өміріміздегі сол бір сәтсіз түспен халықаралық концерт сахнасына жаңа жұлдыздардың келуі мүлдем дерлік тоқтаған шақпен тұспа-тұс келді. Бұл Рикардо Мутиге ғана емес, оның әріптестері Джеймс Ливайн, Джузеппе Синаполи, Карлос Клайбер және шын мәнінде Клаудио Аббадо сияқты сол заманның басқа да тамаша шеберлерінде де қатысты. Кеңес аудиториясының Рикардо Мутимен танысуы 1989 жылдың күзіне дейін бірнеше жазбалар мен бірнеше минуттық теледидарлық кадрлермен шектелгендіктен қазір бәрі бір ауыздан музыка әлемін қалыптастыратын жетекші тұлға ретінде мойындайтын адамның өмірбаянын егжей-тегжейлі талқылаған жөн. Егер дирижерлық өнер гипнозбен шектесетін жұмбақ кәсіп деп танылса, онда Рикардо Мутидің дирижерлік тұғырдағы бір сәттік бейнесіне көз салудың өзі оның тума талант дирижер екенін мойындауға жеткілікті. Оның бүкіл болмысынан ашық қоңыр түсті көздерінің өткір жанары мен салмақты әрі ұстамды қимыл қозғалыстарынан бастап, дайындық кезеңіндегі дәл әрі нұсқаулы пікірлеріне дейін гипноздық әсермен ерекше баурап алушылық сезіледі. Осы сыртқы бейненің астарында темірдей ерік жігер, тәртіптің үлгісін көрсете білу қабілеті және мақсатқа жетудегі табандылық жатыр.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Рикардо Мути өнерге жаны құмар, талғампаз. Сондай ақ өз үстіне келгенде өте талапшыл әрі қатаң тұлға. Ол мінсіздікке ұмтылып, бір ғана музыкалық фразамен жұмыс істеуге сағатта уақыт жұмсай алады. Кейде оны тиран деп те атайды. Алайда шын мәнінде олай емес. Менің жасымда билік немесе табыс үшін күресудің қажеті жоқ. Мен жай ғана сүйікті ісімді кәсіби деңгейде атқарғым келеді деп бас айтады маэстро. Оның дирижерлік ету мәнері әртүрлі. Кейде ол ықшам қимылдармен шектелсе, енді бірде кең әрі жігерлі қимылдап, дирижерлік пультте отырып қалып немесе музыканттарға қарай еңкейіп өнер көрсетеді. Ол өзін ескі мектеп өкілі санайды. Солистер мен партияларды жеке дайындап, стилистикалық дәлдікке қол жеткізгенше, тіпті ең ұсақ фразаларды жетілдіруге де уақытын аямайды. Мути музыканы кеңінен насихаттаушылардың бірі. Университеттер мен теледидарда жиі дәріс оқиды. Ол ескі либреттоларды иронияға толы мәнермен баяндап, оларға түсініктеме беру арқылы тыңдармандарды еріксіз күлкіге бөлейді. Сонымен қатар классикалық шығармалардағы стиль мен драматургия мәселелерін көпшілікке түсінікті тілмен жеткізеді. Сонымен қатар оның өз ісіне деген шексіз берілгендігі мен таңертең, түсте және кешке, кез келген уақытта тынымсыз дайындық жүргізуге деген қабілеті ерекше атап өтуге тұрарлық. «Иә, мен үйренуді жақсы көремін, әйтпесе бұл мамандықты таңдамас едім» дейді ол. Сыншылар әртістің ширек ғасырға созылған ешбір қателіксіз өткен жарқын мансабындағы әлемнің әр түрлі түпкірімен байланысты бірнеше маңызды кезеңді атап көрсетеді. Дегенмен Мутидің шығармашылық жолы оның туған қаласы Неапольден басталған еді. Дәл сол жерде жас музыкант консерваторияда білім алып, ол кезде дирижер емес, пианист немесе скрипкашы болуды көздеген болатын. Алайда біртіндеп оны дирижерлік ету мен композиция қаттырақ баурап алды. Мұның таңғаларлық жерде жоқ. Өйткені оған композициядан дәріс берген адам мейірімді жан әрі Федерико Феллинидің өзімен керемет серіктес болған Нино Рота еді. Мутидің дирижер ретіндегі алғашқы қадамы да Неапольде жасалды. Ол студенттік оркестрдің жыл сайынғы концертін табысты басқарып, келесі концертке де дирижерлік етуге шақыртып алған еді. Әлбетте Рикардо Мути сынды музыкадағы алып тұлғаның шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан Рикардо Мути жайлы келесі бағдарламамда да сіздерге әңгімелейтін боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсаходжаева және Рубен Агаронян. Сүймелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Раушан Қалидің «Ла Лун» туындысы. Орындаған Раушан Қали.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындан кетпан. Парижде қазақстандық кинематографияның классикалық және де заманауи туындылары ұсынылды. Ғабит Мүсірепов театрында 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер ізденіс атты дөңгелек үстел өтті. Елімізде Алтын Орда халқының бүгінгі ұрпақпен генетикалық сабақтастығы зерттеледі. Таразда ақын-жазушылардың шығармалары аудионұсқада жарық көрді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Францияда Қазақстан киносы күндері өтті. Парижде француз көрерменіне қазақстандық кинематографияның классикалық және де заманауи туындылары ұсынылды. Кино күндері көрнекті режиссер Абдулла Қарсақбаевтың 6 жасар Алпамыс фильмімен ашылды. Режиссердің туғанына 100 жыл толуына орай картинаның 4K форматындағы реставрацияланған нұсқасы көрсетілді. Бағдарламада заманауи қазақстандық кино да қамтылды. Көрермен назарына қайтадан және де игроманка фильмдері ұсынылды. Айта кетейік, аталмыш екі туынды да мемлекеттік қолдаумен түсірілген. Сонымен қатар қазақстандық кинематографистер француз көрерменмен шығармашылық кездесулер өткізді. Кездесулерде екі елдің кино саласындағы кәсіби байланыстарын нығайту және мәдени диалогты дамыту мәселелері талқыланды. Қазақстан киносы күндері Франциядағы Қазақстан мәдениеті күндері аясында ұйымдастырылды. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Қазақ театр өнерінің қара шаңырағында 80 жылдық сахна сыра, рух, өнер, ізденіс атты дөңгелек үстел өтіп, театрдың жүріп өткен жолы мен бүгінгі биігі сөз болды. Айтулы мерейтой жаңа 81-ші маусымның ашылуымен тұспа-тұс келді. 80 жылда театр өз көрерменін тәрбиелеп қана қоймай, ұлттық өнердің алтын арқауын үзбей, жаңа ізденістермен толықтырып келеді. Мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев театр ұжымын 80 жылдық мерейтоймен құттықтап арнайы хат жолдады. Министр өз хатында театрды бірнеше буын көрерменнің рухани дүниесін байытып, ұлттық драматургияның үздік туындыларын ұлықтаған іргелі өнер ордасы ретінде атап өтті. Сондай-ақ Башқұртстан мен Өзбекстаннан келген театр сыншылары да қара шаңырақтың шығармашылық ізденісіне жоғарғы бағасын берді. Бүгінде театр ұжымы шетел сахналарында да өз өнерін танытып, биіктерден көрініп жүр. Алтын Орда дәуірінде өмір сүрген адамдардың бүгінгі ұрпақпен қаншалықты туыс екенін ДНК арқылы анықтауға болады. Ғалымдар жошылысының халқын зерттеудің жаңа тәсілдерін, дерек көздері мен әдістерін талқылауға арналған Алтын Орда халқының полигенетикасы және де биологиялық тарихы атты дөңгелек үстел өткізеді. Қазір қазба кезінде табылған адам сүйектерінен генетикалық ақпарат алып, олардың шығу тегін, туыстық байланысын және де көші-қон жолдары зерттеліп жатыр. Бұл үшін полигенетика, археология және де антропология деректері қатар қарастырылады. Мамандардың айтуынша, бұрын жәдігер ретінде ғана қолданылған сүйектер енді тарихты зерттеудің маңызды дерек көзіне айналмақ. Таразда кітапсүйер қауым енді аймақ ақын жазушыларының шығармаларын аудио нұсқада тыңдай алады. Қаламгерлер туындылары алғаш рет аудио кітап болып жарық көрді. Тың жобаны облыстық зағип жандар және де әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы құрастырды. Цифрлы кітапқа 16 автордың өз дауысымен оқыған шығармалары енгізілді. Поэзия, проза және де сатира жанрындағы аудио шығармалар диск, флешка және де QR-код арқылы қолжетімді. Осылайша мәдени мекеме зағип жандарды әулетаның әдеби мұрасын тыңдау арқылы қабылдаудың жаңа мүмкіндігін ұсынды. Инклюзивті бастама аясында енді өзге өңір қаламгерлердің шығармалары екінші кітапқа енгізіледі. Өйткені 3000 оқырманы бар кітапхананың 1000-ға жуығы зағип жан. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Қыркүйектің 22-сі мен 27-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Музыкалық жас көрермен театрында қыркүйектің 22-сі күні «Наурыз думан» спектаклі сахналанады. Қазақ балаларына өз халқының дүниетанымын, салт-дәстүрін және уақыт пен табиғат туралы көне түсінігін танытатын танымдық сазды ертегі. Қойылым арқылы балалар Наурыз мерекесінің мәнін, 12 жылдық мүшелдің сырын және табиғаттың үйлесімін ойын мен ән би арқылы қабылдайды. Бұл спектакль ұлттық тамырмен байланысты күшейтіп, ата-баба мұрасын құрметтеуге баулиды. Әр көрініс қиялды оятып қана қоймай, бірлік, еңбекқорлық, тапқырлық сияқты маңызды құндылықтарды сезіндіреді. Наурыз думан дәстүрді құр сөзбен емес, сахналық әсер арқылы үйрететін, қазақ баласының рухани танымын кеңейтетін мерекелік қойылым. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры қыркүйектің 22-сі күні қыз 20-ға толғанда қойылымын ұсынады. Сұлтанәлі Балғабаевтың пьесасы Жібек есімді кейіпкердің 20 жасқа толған туған күн кешінде болған оқиғалар негізінде өрбиді. Туындыда ұлы сезім махаббат мәселесі қозғалады. Қала мен ауылдағы сезім турасындағы қайшылықты ойлары, түсініспеушіліктер басты қақтығыс тудырады. Үлкен буын мен жастардың махаббатқа қатысты қарым-қатынастары отбасылық тұтастық терең зерделенеді. Риясыз көңіл мен қызғаныш, шындық пен жалған, адалдық пен арамдық арпалысқа түскен қыз 20-ға толғанда мелодрамасында шынай махаббат әспеттеліп, әділеттілік салтанат құрады. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қыркүйектің 22-сі күні қаһар спектаклі қойылады. Бұл бір ғана кейіпкердің тағдыр арқылы адам болмысының күрделі қырларын ашатын психологиялық моноспектакль. Қойылымда адамның ішкі жан дүниесіндегі арпалыс, таңдау жасау сәтіндегі күмән, жалғыздық және ішкі қайшылықтар сахна тілі арқылы көрініс табады. Бір актердің бүкіл спектакль бойы көрермен назарын ұстап тұруы қойылымның басты ерекшеліктерінің бірі. Моноспектакль жанры актерден жоғары шеберлік пен қатар эмоцияны дәл жеткізуді, дауыс ырғағын, қимыл қозғалысты және сахна кеңістігін тиімді пайдалануды талап етеді. Қаһар қойылымында бұл мүмкіндіктер кейіпкердің ішкі әлемін ашуға бағытталған. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында қыркүйектің 23-ші күні Бонапарттың үйленуі комедиясын тамашалай аласыздар. Бонапарттың үйленуі күлкі арқылы күрделі сұрақ қоятын қазақы комедия. Қалада тұратын бір отбасының ғана емес, тұтас қоғамның көзқарасын, дүние ұстанымын, дәстүрге деген жауапкершілігін әшкерелейді. Қойылымда ұлттық құндылықтардың аяқ асты болуы, салт-дәстүрдің мазмұнынан айырылып, даңғаза формаға айналуы, тіл мәселесінің тасада қалуы ащы мысқылмен көрсетіледі. Заманауи көрінеміз деп ұлттық негізді әлсірету спектакль көтеретін өзекті тақырыптардың бірі. Күлкі мен ой қатар өрбейді. Жас сахна театры қыркүйектің 23-ші күні Қара шаңырақ спектаклін сахналайды. Тынымбай Нұрмағамбетовтің Ескі үй мен қоштасу пьесасының желісімен қойылған спектакль туған үйдің қадірі, отбасы байланысы, сағыныш пен адам жадында мәңгі сақталатын қымбат сәттер туралы ой қозғайды. Бір шаңырақ астында талай жыл бірге өмір сүрген жандар енді жан-жаққа тарамақ. Бірі жаңа өмірге асықса, енді бірі өткенін қимайды. Өйткені бұл үйдің әр бұрышында олардың балалық шағы, қуаныш мен өкініші, орындалмаған армандары мен айтылмай қалған сырлары жатыр. Қоштасу сәтінде отбасы мүшелерінің арасында ескі реніштер қайта қозғалып, ұмыт қалған сезімдер оянады. Ал бұзылуға санаулы уақыт қалған қара шаңырақ оларды тағы бір мәрте өткен өмірмен бет-бе-бет кездестіреді. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрында қыркүйектің 24-ші күні «Қош махаббат» спектаклі ұсынылады. Қойылым үлкен қалада кездескен екі жастың, болашақ композитор Бағдат пен мұғалім Банудың таза әрі кіршіксіз махаббат хикаясын баяндайды. Олардың мөлдір сезімі мен өмірге деген көзқарастары көрерменді бейжай қалдырмайды. Спектакль адалдық, сенім, жастардың ішкі әлемі және арам пиғылдар мен өтірікке қарсы тұра алмайтын махаббат туралы терең ой қозғайды. Сырлы лирикаға толы Мұқағали Мақатаевтың «Қош махаббат» мелодрамасында ақынның танымал поэзиясы мен өлеңдеріне жазылған белгілі әндерін тыңдап, бір-біріне құлай сүйген жандардың әсерлі махаббат оқиғасына куә бола аласыздар. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қыркүйектің 25-ші күні әпке драмасы қойылады. Спектакль қоғамның адам санасының өзгерісін, оның ұлттық құндылықтарға тигізіп жатқан ықпалын ашып көрсетеді. Бұл әке-шешеден жастай жетім қалған балалардың тұрмысы, танымы, түсінік білігі және бір-біріне қарым-қатынасы. Олардың арасындағы шиеленісті жағдай арқылы жалпы қоғам болмысын, адами парыз бен борышты ұғындырып қана қоймай, көрерменнің әсіресе жастардың сана сезімін сілкіп, терең ой қорытуға итермелейтін сахналық туынды. Жастар театры 46-тің 26-сы күні «Махаббат мұңы» драмасын ұсынады. Жүрек тереңінен сыр тартқан сезім мен ар арасындағы нәзік тартысты бейнелейтін шығармада ақындық әлемнің тылсым тынысы, жан дүниесінің жұмбақ қалтарыстары, адам бойындағы мейірім мен адалдықтың мөлдір иірімдері көркем өріледі. Автор жастардың тағдыр арқылы махаббаттың тек қуаныш емес, сонымен бірге мұң мен рухани күрес екенін көрсетеді. Бір туар қазақтың ақыны Төлеген Айбергеновтың сыршыл поэзиясы лейтмотив етіп алынған қойылымды режиссер Нұрқанат Жақыппай сезімнің қымбаттылығын, адалдықтың биіктігін, ар алдында таза болудың мәнін еске салатын психологиялық драма биігінде сөйлетеді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық Корей музыкалық комедия театрында 46-тің 26-сы және 27-сі күндері мұра қойылымының тұсаукесері өтеді. Лаврентий Сон мен Станислав Лидің жады пьесасының желісі бойынша қойылған спектакль Қазақстан кәрістерінің тарихының ең маңызды тарауларының бірі. 1937 жылғы қоныс аудару және жаңа жердегі алғашқы жылдарға арналған. Хикая кейіпкерлерінің үйреншікті әлемі бір бұйрықпен қирайтын сәттен басталады. Адамдар қалыпты тірлігінен де, өз тағдырын таңдау мүмкіндігінен де айырылады. Ұзақ жол оларды Қазақстанға жеткізеді. Бұл жерде олар алғашқы сынақтарынан өтіп, ауыр еңбек жасап, жақындарынан айырылып, жаңа адамдарды кездестіріп, жаңа отанына алғаш сезімдерін оятады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Өз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Телониус Монктың «Let's Cool One» шығармасы, өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

dear. Remember, I remember all that she said that night.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.